0: Og nå, forfriskende distanse til et stort sportsstemne I United, det min kollega Ingjerd Dale har intervjuet en herre med navn Ole Baldesol, og han totning, det hører du fort. Og han ikke sånn veldig på VM, skal du snart få høre, følg med her nå.
1: Hei, det så godt som ingenting. Men av og til så hører jeg på Radio Toten på FM Radio, og der det Røyfoss fotball på radioen. Så det mitt nærmeste fotball. Men som deg hører på at det fotball.
2: Men du må vel ha spilt fotball som liten, gjorde du ikke det?
1: Jeg har spilt en kamp, og da skår det sjømål, og da ga jeg med.
2: Nå det jo et stort fotball-VM. Du sånn som kan sitte og se på fotball sammen med kompiser for at det hyggelig?
1: Jeg skjønner ikke hvordan folk får tid til å gå til å sitte og shoppe etter. Jeg begrep det virkelig ikke.

Og med den så vi over I Petty Countrys kurative hjørne. Det skal nå handle om hvordan man skal kurere kjærlighetssorg, og vi har Dr. Morgan Evans, som jo en kapasitet på feltet. Han skal greie ut om kuren. Denne heter Kiss Somebody.

0: Hva menes om den store kjærligheten kombinert med poker metaforisk fortellerkunst? Kunne det være en vinnerdobbel på en søndag? Jeg håper det. For Garth Brooks, han klar med Two of a Kind working on a full house.
1: Steinsprut.